0: The Box مع يسرى على كنوز اف ام. The Box.
1: هو انت مين فكرني بيه؟ اسمك ايه علشان

0: active.
1: Et je dis, fils ou ça, blas à moche kiff l'orin, tralik taïch, expérience exceptionnelle, ou et sefer l'Eliaban, firam chez taï. Samouraï, le nouveau coffee lounge, qui fait parler de lui. Sushi exceptionnel, cuisine asiatique raffinée, autre saveur irrésistible. Menu varié, boissons, cocktails et café. Wintalkao, décoration japonaise élégante et surtout, espace calme et raffiné. Mais la canette là où j'ai le goût, l'élégance et tranquillité, marhababik, fils Samouraï Coffee Lounge. Zone touristique, clinique Les Oliviers, Xeme Sousa. Pour toute réservation, 51-112-101-51-112-101. Facebook, TikTok et Instagram, Samouraï Lounge. مش قلت لكم لا قبل ولا بعده اسباس حمزه بنان المساند الرسمي لمناسباتكم وافراحكم وين جاب لكم اللي لازم العيد الكبير الكل من معون باربيكيو غلاسيير والبلاستيك الكل على ذمتكم كريسي طويول وبنوات وحقوق الفحات وجيبوا لي العروسه المحتاره اللي لازمها تدخل الفضاء حمزه بنان وتقضي بشتاره وباش تتمتع بالاسوام الهبال اللي تلقاهم في بلاصه واحده وتتهنى على جهاز دارها اسباس حمزه بنان في الدال الحرفي هما لولانيين هذاك علاش في البروموات سباقين ودوكم بتخفيضات تدور تونس الكل ما تلقاهاش وما تسالنيش علاش ازرب روحك الاسباس حمزه بنان مدخل مدينه بنان ولايه المنستير وتابعوا مع الفيسبوك والانستغرام والتيك توك اسباس حمزه بنان وما تنساوش التوصيل الكامل تراب الجمهوريه كلموهم على الارقام التاليه 99 886 393 والا 99 299 393. إسباس حمزة بنان الذل اليغادي
2: إيت كلوب على كنوز أفام
1: إيت كلوب.